Tagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya tahkam gak nihyanak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsunihik kaktomak stawe muhtiganek CJWE.